نو سے پیارے سننے والوں، ریڈیو آواز تاجی کی ہندی بہا کی جاری ہے اور آپ کا سواگت ہے۔ ہمارے پرسارہ میں آپ سن سکتے استھائی اور ودیشی سماچار، تاجکستان کے نیتی سانسکرتی ساماجک جیون کے بارے میں دلچسپ پائنیان وشلیشن وشیشوں سے بات چیت۔ آج کی ذمہ داریاں میں اس پروگرام کے دیتی رام جو پروڈیوسر شیر علی والی شیر، آپ کا سماچار بہاگ میں سواگت کرتے ہیں اور ہم مکھیہ خبروں سے شروع۔

گان تکی موکیا خبرین استانامس فتان تر راشترا ماندال کی سدسیا دیشون کے اودیوگیک نیتی پریشاد کی 12ویں بیٹھک آیوجیت کی گئی تاجکستان اور ایران کے بیچ ویاپار کاروبار میں لگ بھگ 9 ملین ڈالر کی وریدھی ہوئی ہے خوجاندور یورپین بینک فور ریکنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ کے بیچ ایک سمجھوتا گیپ پر ہستاکشار کی گئی یہ اور دوسری خبریں ہمارے اس گھنٹے میں انتیس مئی کو آستانہ قزاقستان کی راجدھانی میں سی آئی ایس کے سدسیا دیشوں کے اودیوگک نیتی پریشاد کی 12ویں بیٹھک آیوجت کی گئی یہ جانکاری منسٹر آف انڈسٹری اینڈ نیو ٹیکنالوجیز آف دا ریپبلک آف تاجکستان نے دی ہے بیٹھک میں تاجکستان کے پرتنی منڈل کا نیتری تاجکستان کے اودیوگ ایون نئی پرودیوگکی منترالے کے پرتھم اپ منتری ایسوجو قربان زودہ نے کیا بیٹھک میں پریشاد کی سدسیا دیشوں کے پرتنیدھیوں سی آئی ایس کے کاریہکاری سمیتی کے پرتنیدھیوں تتھا سے بھاگی دیشوں کے ویگیانک اور شیشانی سنستھانوں کے پرتنیدھیوں نے بھاگ لیا اپنے سمبودھان میں تاجکستان کے پرتنی منڈل پرمکھ نے سی آئی اے سدسیا دیشوں کے اودیوگک نیتی پریشد میں تاجکستان کے ادھیکشتا کے دوران پرا پرناموں کی جانکاری پرستت کی اس کے بعد پریشد کی ادھیکشتا قزاقستان کو سونپ دی گئی ویتھا کے ایجنڈے میں اودیوگک کھیتر کے وبھن کھیتروں میں سہیوگ کی وکاس سے سمبندھت ویاپک وشیوں پر چرچا کی گئی سی آئی سدسیہ دیشوں کے بیچ بھاری مشین نرمان ادیوگ کے وکاس میں سہیوگ سمبندھت سمجھوتے کے کاریہان کے خودیشیا سے جس سے 5 جون 2025 کو تاجکستان دوارا اپنی ادھیکشتا اودھی کے دوران پرستاوت کیا گیا تھا بیٹھک میں اس کے کریانویان ہیتو تیار کاریہ یوجنا کے مسودہ پر وچار کیا گیا اور اسے سویکرت پردان کی گئی اس کے اترکت تاجکستان کی پہل پر بیٹھک کے ایجنڈے میں سی آئی اے سدسیا دیشوں کے بیچ کھدیا ادیوگ کے کھیتر میں سہیوگ سمبندھی سمجھوتے کا مسودہ بھی پرستت کیا گیا اس دستاویز کے انترگت کھدیا ایوان پرسنسکرن ادیوگ کے لیے اپکرنوں کے وکاس اور اپیوگ ویوہارک انوسندھان تتھا تکنیکی سمادھانوں کو بڑھاوا دینے کے ادیشیا سے ویگیانک ایوان شکشا نکیندروں کا نیٹورک استھاپت کرنے کھدیا ادیوگ کے اتپادن پرکریاؤں کے ڈیجیٹلی کران اور روبوٹی کران کے انوبھاووں کے آدان پردان تتھا وشیش اتپادوں کے اتپادن میں نواچار کو پروتساہت کرنے جیسے کھیتروں میں سہیوگ کا پراودھان کیا گیا تاجکستان اور ایران کے بیچ میتری پوران آرتھک اور سماجی سہیوگ حال کے ورشوں میں لگاتار وکاس کی اور اگرسار ہے وشیش روپ سے ورش 2026 کے پہلے 3 مہینوں میں دونوں دیشوں کے بیچ ودیشی ویاپار کا کل کاروبار 1019.6 ملین ڈالر تک پہنچ گیا جو ورش 2025 کی اسی اودھی کے تلنا میں 8.9 ملین ڈالر یا 8% ادھک ہے یہ جانکاری تاجکستان اور ایران کے بیچ ویاپار آرتھک ویگیانک تکنیکی اور سنسکرتی سہیوگ پر آیوجت 18ویں سنیوک آیوگ کی بیٹھک میں دی گئی جو 2 ادھیکشکوں تاجکستان کی ارجا اولجال سنسدھان منتری دلیر جمع تتھا ایران کی ارجا منتری عباس علی آبادی کی ادھیکشتا میں دوشنبے میں آیوجت ہوئی بیٹھک میں دونوں پکشوں نے ارتھ ویوسا اور ویاپار ارجا جل سنسدھان ادیوگ پریواہن نویش ویگیان اور پرودیوگکی سہت انیہ مہتوپورن کھیتروں میں دوپکشی سہیوگ کے وکاس سے سمبندھت پرمکھ مدعوں پر چرچا کی تاجکستان کے ارجا اور جل سنسدھان منتری نے کہا ہے کہ دونوں دیشوں کے اچ نیتریت کی مضبوط اچھا شکتی اور پریاسوں کے پرینام سوروپ تاجکستان اور ایران کے میتری پور ایوان بھائی چارے والے سمبند آج گناتمک روپ سے نئے استر پر پہنچ چکے ہیں انہوں نے یہ بھی زور دیا کہ اس بیٹھک کے پرینام دونوں دیشوں کے بیچ سہیوگ کو اور مضبوط کرنے نئی سنیوک پریوجناؤں کے لیے انوکول پرستھتیاں بنانے تتھا بھوشیہ میں نئے سہیوگ کھیتروں کو نردھارت کرنے میں سہایک ہوں گے بیٹھک کے انت میں دونوں سے ادھیکشوں نے تاجکستان گنرجا اور ایران اسلامی گنرجا کے بیچ آرتھی ویاپارک اور ویگیانک تکنیکی سہیوگ پر 18ویں سنیوک آیوگ کے پروٹوکول پر ہستاکشر کیے
سوغد اور يوروبين بانك فور ريكونستراكشن اند ديفلوبمنت کے بیچ گرین سٹی کاریا کرام کے کاریاں کے تحت ایک سمجھ ہوتا گیاپاں پر ہستاکشار کی گئی بیٹھک میں دونوں پکشوں نے سہیوگ کے وستار ساماجی کارتی کشیتر کے مہتوپورن پریوجنائیوں کے کاریاں ویان میں اے بی آر ڈی کے یوگدان تتھا نئی سہیوگی یوجناؤں کے کاریاں ویان سے جڑے مدعوں پر چرچا کی ورتا کے دوران بتایا گیا کہ اے بی آر ڈی کے ساتھ 20 ورشوں سے ادھک سمے کے سہیوگ نے کئی مہتوپورن افسنرچناتمک اور ساماجی پریوجناؤں کے کاریاں ویان میں الیکھنی پرینام دیے ہیں یہ بھی کہا گیا کہ تاجکستان سرکار اور رش کے نیتا مامخیم ایموم علی راموں کے رچناتمک نیتی کے تحت سوکھ کشیتر میں نواسیوں کے جیون ستر پر سدھار آرتھک اور ساماجک کشیتروں کے وکاس تتھا مہتوپورن کاریاکرموں کے کاریاں ویان کے لیے پربھاوی قدم اٹھائے جا رہے ہیں اس پرکریا میں گھریلو اور ودیشی نویش تتھا انتراشٹریہ وتی سنستھانوں وشیش کر اے بی آر ڈی کے بھومیکا اتیانت مہتوپورن ہے بتایا گیا کہ اے بی آر ڈی کے وت پوشن سے جل ایون ارجا کرشی تتھا انیہ مہتوپورن کشیتروں میں کئی پراتھمکتا والی پریوجنائیں لاگو کی گئی ہے اور پارسپرک روپ سے لبھکاری سہیوگ جاری ہے کشیتریہ پرشاسن پرمکھ نے کہا ہے کہ سرکار کے سمرتھان سے خجان بوستون گلستون اور باباجوں غفور ضلع میں سوچھا پیجال آپورتی میں سدھار تتھا سیوریج لائنوں میں پر نرمان جیسی مہتوپورن پریوجنائیں لاگو کی جا رہی ہے ان پریوجناؤں کے لیے اے بی آر ڈی کا نویش اتیانت مہتوپورن مانا گیا ہے اس کے علاوہ پین اسٹیشنوں کے نرمان ساماجی سنستھانوں اور ادیموں میں سور پینلوں کے اپیوگ تتھا وبھن کشیتروں میں نئی پریوجناؤں کے کاریاں کو کشیتری وکاس کے لیے مہتوپورن بتایا گیا سمجھ ہوتا گیا پر سوکھ کشیتر کے ادیاش اور اے بی آر ڈی کے ادیاش نے ہستاکشر کیے ہاتھ میں کشیتری پرمکھ نے اے بی آر ڈی کے پرتنیدھی مارک بومان کو جون میں آیوجت ہونے والے انتراشٹری ویاپار میلے سوکھ 2026 میں بھاگ لینے کے لیے آمنترت کیا سنیوک راج امریکہ میں تاجکستان کے راجدوت ذوقی زودہ نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر یوتاف پردیش کے ادیاش جوناتھن فرائڈمین کے ساتھ ملاقات کی یہ جانکاری سنیوک راج امریکہ میں تاجکستان کے دوتاوس نے دی ہے ملاقات میں یوتا راجا کے ویاپار پرندیماندال اور ادیموں کے اپریل 19-30-2026 کو تاجکستان کی یترا کے پریناموں پر چرچا کی گئی دونوں پکشوں نے تاجکستان میں آرتھک نویش ساماجک اور کشیتروں میں تہو سنیوک پریوجناؤں کے کاریاں پر وچار ومرش کیا تاجکستان سرکار دیش کے آرتھ ویوستھا میں نویش آکرشت کرنے کے ادیشیا سے انتراشٹریہ وتی سنگٹھنوں کے ساتھ سہیوگ کو اور مضبوط کر رہی ہے یہ جانکاری نیشنل بینک آف تاجکستان نے دی ہے اس سندرب میں فردوس طالب زودہ نیشنل بینک آف تاجکستان کے ادھیاکش نے انتراشٹریہ وتی کمپنیوں جی پی مورگن لومی اسٹائلس اینڈ کمپنی مورگن اسٹینلی انویسٹمنٹس مینجمنٹس اور گلوبل ایوولیوشن کے پرتنیدھی منڈل کے ساتھ ملاقات کی ملاقات میں ویشوک اور کشیتریہ آرتھک استھتی تاجکستان کے آرتھ ویوستھا کے وکاس کی سمبھاونائیں وتی اور بینکنگ کشیتر میں سدھار تتھا نویش آکرشت کرنے کے سمبھاوناؤں پر چرچا کی گئی دونوں پکشوں نے بینکنگ کشیتر میں انتراشٹریہ مانکوں کے کاریاں اور ڈیجیٹل وتی سیواؤں کے وکاس پر بھی وشیش دھیان دیا فردوس طالب زودہ نے بتایا کہ حال کے ورشوں میں دیش میں بھگتان کارڈون الیکٹرو والٹس اور غیر نقد لین دین کی ماترا میں الیکھنی وردھی ہوئی ہے جس سے آرتھ ویوستھا کے ڈیجیٹلی کران کی پرکریا تیز ہوئی ہے یہ بھی کہا گیا کہ ودیشی نویشکوں کے لیے وتی اور بینکنگ کشیتر میں انوکول پریوجنائیں پرستھتیاں بنائی گئی ہے اور اس دشا میں ہرت وت پوشن ڈیجیٹل اوسنرچنا کا وکاس تتھا چھوٹے اور مدھیم ادیموں کا سمرتھن پراتھمک دشائیں ہے کے انت
में दोनों पक्षों ने वित्त निवेश और बैंकिंग प्रणाली में सहयोग के नए अवसरों की खोज तथा संवाद जारी रखने में रुचि व्यक्त की। ये बैठक तजिकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपति मामाखीम मलिरामों के निर्देशों के कार्यान्वयन के तहत नेशनल बैंक ऑफ तजिकिस्तान और अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थानों विश्लेषकर जेपी मॉर्गन के साथ सहयोग के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था में निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से आयोजित की गई। तजिकिस्तान के राज्य स्वतंत्रता के 35वीं वर्षगांठ और अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस के उपलक्ष्य में बच्चों में निवेश, राज्य के सतत विकास और बाल अधिकारों की सुरक्षा की आधारशिला शीर्षक से एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस बारे में जानकारी मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड साइंस ऑफ रिपब्लिक ऑफ तजिकिस्तान के प्रेस केंद्र ने दी है। सम्मेलन के दौरान दिलराबो मंसूरी उप प्रधानमंत्री ने कहा है कि बच्चों पर ध्यान देना, उनकी सुरक्षा और उन पर निवेश करना राज्य और सरकार की सामाजिक नीति के प्रमुख दिशाओं में से एक है, जो समाज के सतत विकास और मानव पूंजी के सुदृढ़ीकरण की मूल बहुल आधारशिला है। उन्होंने कहा है कि वैश्वीकरण और डिजिटल तकनीकों के तीव्र विकास के दौर में वही देश सफल होते हैं जो मानव विकास विशेषकर बच्चों के विकास को प्राथमिकता देते है। इस संदर्भ में तजिकिस्तान की सामाजिक नीति राष्ट्रीय नेता मामाखीम मलिरामों के में बच्चों के विकास और उनके लिए अनुकूल वातावरण बनाने पर केंद्रित है। रहीम सईद जोदा शिक्षा और विज्ञान मंत्री ने कहा कि बच्चों पर निवेश वास्तव में उनके ज्ञान, शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति और सुरक्षा में निवेश है। प्यारे सुनने वालों, ये थी समय के ताज़ा खबरें जो हमने आपको प्रस्ताव किया। हमारे दूसरे प्रसारण जारी रहा है, हमारे रेडियो के साथ रहे।

0: شومه تاجیک راشل تاجیک ناگریکون اور تاجیک راشی نیتاؤں کے ساتھ ہوئی غلطیوں اور انیائی کے پناہ سمیکشا کی جانی چاہیے ہمیں ان گھٹناؤں کو نئے دشتکون سے دیکھنا ہوگا سوتنترتا پراپت کرنے کے بعد تاجکستان گورنر جان نے یہ سدھ کیا ہے کہ اس کے پیچھے کیول اس کے کروڑوں ناگرک ہی نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کے آکانکشائیں اور سپنے بھی کھڑے ہیں آج تاجکستان اس کلنک اور آروپ کو مٹانے میں سفل ہوا جو اس بھومی کے پتھروں پر لگایا گیا تھا اور ان ویکتیوں کو راشٹری نائکوں تتھا راشٹر سیوکوں کے روپ میں سامان دیکھ کر انہیں ان کی ماتر بھومی میں واپس لایا گیا ہے محمد اقبال اتوزودہ کے انوسار سوتنتر تاجکستان کے لیے کیول مہان ویکتیوں کا جنم استھان ہی متوپورا نہیں ہے بلکہ اسے بھی ادھک متوپورا ان کے راشٹر اور رجا کے پرتی کیے گئے یوگدان ہے کیونکہ اسے ہی راشٹر نشٹھا سپوتوں نے اتہاس کے وبھن کالوں میں تاجکوں کی پہچان سانسکرتی اور رجا ویوستھا کی رکشا تتھا وکاس کے لیے امولیہ سیوائیں پردان کی ہے آج اتہاس اور راشٹری ویکتیوں کے پرتی سماں کو راشٹری ایکتا اور آتما چیتنا کے سدھیر کرنے والے متوپورا کارکوں میں سے ایک مانا جاتا ہے ان کے وچار میں اس دشا میں راشٹر کے نیتا دوارا اٹھائے گئے قدم سماج کو ایکجوٹ کرنے اور راشٹری مولیوں کے رکشا کرنے میں اتیان متوپورا بھومیکا نبھا
1: از لحاظ گیو پلیٹیکی دائر با مسئلہ شخصیت های ملی ما
0: بھوراجنیتک پری پریکشا میں ہمارے راشٹر ویکتیوں اور ہمارے راشٹر کے مہان سیواکوں کے بارے میں جو کبھی مبارہنار اتہاس خراسان یا آج کے مدھیہ ایشیا کی دھرتی پر رہے اور کریارت ہے انیک بحثیں اور چرچائیں ہوتی رہی ہے کچھ پروتیاں اور پریاس ان ویکتیوں کو کسی چھوٹے سمودائے جاتی سموہ یا وشیش کھیتر سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں ایسی پرستھتیوں میں رش کے نائکوں اور مہان سیوکوں کے سامان تتھا سماران کے سامبندھ میں رش کے نیتا دوارا اٹھائے گیا قدم ان سموہوں کے لیے ایک سپش اور مہتوپورا سندیش ہے جو جھوٹے ویکیاؤں اور کرترین پہچان نرمان کے مادھیم سے تاجک رش کو ٹکڑوں اور وبھاجوں میں باندھنا چاہتے ہیں یہ قدم درشتا ہے کہ سوتنتر تاجکستان کے لیے کسی ویکتی کا جنم استھان یا اس کی اتپتی اتنی متوپورا نہیں ہے جتنا کہ وہ اپنے راشٹر کے لیے کیا سیوا کرتا ہے یدی ہم ان مہان ویکتیوں میں سے ایک جن کی مٹی ودیش سے تاجکستان میں لائی گئی جیسے نسور محمد کی جیون پر دشتی ڈالیں تو پائیں گے کہ ان کی پہچان اور جنم استھان کو لے کر انیک چرچائیں کی جاتی ہے کچھ لوگ انہیں کسی وشیش جاتی سموہ یا بھوگولک کھیتر سے جوڑنے کا پریاس کرتے ہیں لیکن ہمارے لیے تاجکوں کے لیے سب سے متوپورا یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے راشٹری بھاشا تاجک بھاشا کی سیوا کی تاجکستان کی نئی شکشا ویوستھا کے وکاس میں یوگدان دیا تاجک بھاشا میں پاٹھیہ پستکوں اور شیکشی کاریہکرموں کے نرمان میں بھومیکا نبھائی اور راشٹری پہچان کی رکشا کے لیے کاریہ کیا اس لیے جنم استھان جاتی تا یا نواس استھان چاہے جو بھی ہو یدی کسی ویکتی نے اپنے جیون اپنی سوچ اور اپنی کشمتا تاجک رش کی سیوا کے لیے سمرپت کی ہے تو وہ اسی رش کا حصہ ہے وہ تاجک ہے کیونکہ اس نے اپنے وچار اپنی محنت اور اپنا آستھت راشٹر سنسکرتی اور تاجک ساہتیہ کی انتی کے لیے سمرپت کر دیا یہاں تک کہ اپنے وچاروں اور راشٹر تتھا ساہتیہ کے پرتی اپنے روح کے کارن اس نے بلیدان بھی دیا اسی کارن آج ہم اسی مہان ویکتی ان کی آتما اور وراثت کے پرتی ایک نیتی ذمہ داری رکھیں اور ہمارے دیش کے سامانت راشٹرپتی نے اس ذمہ دار کو نبھانے کا پریاس کیا ہے ان کے انصار رشکے نیتا مہیم علی رحموں کی یہ پہل کیور ایک پرتیکات ماں خدم نہیں بلکہ مانو سماج کے لیے ایک متوپور سندیش تتھا اتہاس اور عشری ملوں کے پرتی سمان کا اتکرش ادھارن ہے۔ ہمارے وطاکر نے زور دے کر کہا کہ اسے سمائے میں جب رشک کے اتہاس اور عشری ویکت

0: تیتوون کے سامبانت میں وکرتی اور متھیا کاران کے آنے پریاس کیے گئے تب رجیہ پرمک نے ہتھاسک ستیا کی رکشہ کرتے ہوئے رش کے مہان سپوتوں کے ستھان اور مہاتف کے پنا ستھاپت کرنے میں سفلتا پراپت کی ہے۔ وش سمودائے رش کے نیتا ممہیم علی رحموں کو ایک شانتی پری رج نیتا اور ویشوک مدوں کے پرگتیشیل پہل کرتا کے روپ میں جانتا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ یہ سمان اور منیتا لمبے اتحاسی وکاس کرام تتھا دیش کے پرمکھ کی گھریلو اور ودیش نیتی میں اپنائی گئی دریر ایوان سنتولت نیتی کا پرینام ہے۔ ہمارے ورتاکار نے کہا کہ رش کے نیتا ممہیم علی رحموں کے راجنیتک جیون کی شروعات سے لے کر آج تک راجنیتک آرتھک اور بہ راجنیتک پرشانوں کے پرتی ان کا دشتکون ادھرتا سہیوگ تتھا راشری اور کشیتری ہتوں کی گہری سمجھ پر آدھارت رہا ہے۔ ان کے انوسار اسی دوردرشی اور وویک کپور نیتی نے تاجکستان کو انتراشٹریہ منچ پر ایک شانتی پری اور پہل کرنے والے رش کے روپ میں استحافیت کیا ہے۔
1: پریزیدنت محترم کشورمون با فراگیری تمام مسئله ها مناسبت نمودند، یعنی نسل جوان امروز ما
0: ہمارے دیش کے ممہیم امالی رحمان نے سبھی پہلوؤں کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس وشے پر سہمتی اور سمرتھن ویا کیا، ارتھات آج کے یووا پیڑھی یہ سمجھتی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ہمارے راش اور سماج کے لیے سیوا کی ہے انہیں کبھی بھلایا نہیں جائے گا۔ اس پرکار دیش کی یووا پیڑھی اپنے وطن سے پریم کرنا سیکھتی ہے، رش پریم کی بھاونا اور وچار دھارا کو وکاسیت کرتی ہے تتھا اپنے یوگیا لکشیوں وشیش روپ سے اپنے دیش کے وکاس اور سمردھی کی دشا میں آگے بڑھنے کے لیے بہتر سے گر اور پریرنا پراپت کرتی ہے۔ یہ پرکریا ہمارے یوواؤں کو راشٹری آدرشوں، راشٹری سوچ، راشٹری چیتنا، راجنیتک ستھرتا اور سانسکرتک مولیوں کی رکشا ایوان انتی کے لیے پریاس کرنے کے لیے پریرت کرتی ہے۔ دوسرے شبدوں میں ہمارے دیش کے راشٹرپتی کا یہ قدم آنے متو پورا مدعوں کے ساتھ ساتھ پہچان اور راشٹری چیتنا کو مضبوط کرنے والا ایک متو پورا پریاس ہے جو یوواؤں کو اپنے اتہاس، اپنے وطن، اپنے نائکوں اور اپنی بھومی کے پرتی ادھک جاگرکتا، سنویدنشیل اور سمجھدار بناتا ہے۔ رش کے نیتا ممہیم علی رحموں کے اسی پہلیں یوواؤں میں دیش بھکتی کے بھاونا کو مضبوط کرنے میں متوپورا بھومکا نبھا سکتی ہے۔ یہ کہنا اچت ہوگا کہ اتہاسک ویکتتووں کا سمان تتھا رش کے مہان سپوتوں کی سمرتی کو ماتر بھومی سے پنا جوڑنا وستو میں نئی پیڑھی کے لیے آتما پہچان اور راشٹری چیتنا کا ایک جیون ودیالیہ ہے۔ پیارے سننے والوں، یہ تھے ہمارے تپانی جو آپ نے سنا ہے۔ ہمارے دوسرے پرسارن جاری رہا ہے، ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہے۔

0: प्यारे श्रोताओं, आप सुन रहे रेडियो ओवजे तोजिक और आपका स्वागत है हमारे सांस्कृतिक भाग में। हमारे सांस्कृतिक भाग में हमने तय किया कि आपको हकीम अबुल कासिम फिरदौसी के बारे में बताएंगे। हमारे साथ रहे। حکیم ابوالقاسم فردوسی تاجکی فارسی کوی تھے جنہوں نے جگت پرسدھ شاہنامہ کی رچنا کی۔ وہ تاجکی فارسی ساہتیہ کے سب سے پربھاوی ساہتیہکار ہے۔ شاہنامے میں انہوں نے 7ویں صدی میں فارس پر عربوں کے وجے ہونے کے پہلے کے بارے میں لکھا ہے۔ یہ رچنا بعد میں فارس کی راشٹریہ مہاکاویہ بن گئی ہے۔ فردوسی کا جنم 920 عیسائی میں خراسان کے توس نامہ قصبے میں ہوا ہے۔ اسدی نامہ کوی نے اسے شکشا دی اور کویتا کی اور پریرت کیا ہے۔ اس نے پورانک راجاؤں کے سمبندھ میں اسے ایک گرانتھ دیا، جس کے آدھار پر فردوسی نے شاہنامے کی رچنا کی۔ اس میں 7000 شعر موجود ہے۔ وہ 35 ورش تک اس مہان کریا میں ویاست رہا ہے اور 25 فروری 1010 عیسائی کو اسے پورا کیا ہے۔ اس سمے وہ 85 ورش کا ہو چکا تھا۔ اس نے یہ کاویہ سلطان محمود غزنوی کو سمرپت کیا، جس نے 999 عیسائی میں خراسان وجے کر لیا تھا۔ اسے کیول 20,000 درہم پردان کیے گئے۔ فردوسی کے تان بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ اپنے دیش کی ہرات کی اور بھاگا، کنتو بھاگنے سے پور ایک کویتا شاہنامے میں جوڑ گیا، جس میں سلطان محمود کی گھور نندا کی گئی۔ شاہنامے میں فردوسی نے فارس کے پورانک بادشاہوں کی، جس کے کارناموں سے وہ اتیادھک پربھاوی تھا، بری کی پرشنسا کی ہے۔ اس کی کویتا سے پراچین ایران کے پرتی اس کا پریم ایوان عربوں کے پرتی دھیرنا کا پورا آبھاس ملتا ہے۔ سبیتا کتر مسلمانوں کو سنتوش کرنے کے لیے اس نے بعد میں یوسف زلیخا نامک مثنوی لکھی، جس سے بہاوت شاسک بہاؤدولہ تتھا اس کے پتر سلطان الدولہ کو سمرپت کیا ہے۔ تدوپرانت وہ اپنی ماتربھومی توس لوٹ آیا اور وہیں اس کی مرتیو ہوئی ہے۔ اس کی قبر وہاں کی درشنی ستھانوں میں سے ایک ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب اس کا جنازہ پاس کے ایک گاند کے پھاٹک سے نکل رہا تھا، ایک کاروان سلطان محمود کے بھیجے ہوئے 7000 دینار لے کر پہنچا، جن کی کوی کو آشا تھی۔ فردوسی کے پتری نے سماست دھن دان پنیا میں لگا دیا۔ شاہنامہ کی بڑی ہی سندر سچیتر ہستلیپیاں سنسر کے بڑے بڑے سنگرہالیوں میں سرکشت ہے۔ 1811 عیسائی میں کلکتے میں، 1811 عیسائی میں کلکتے میں، 1878 عیسائی میں پیرس میں، اور 1877-1850 عیسائی کے بیچ لندن سے اس کے سنسکرن پرکاشت ہوئے ہیں۔ تدوپرانت بھارت اور ایران سے ان کے سنسکرن پرکاشت ہوئے ہیں۔ سنسار کے انیک بھاشاؤں میں اس کے انواد چھپ چکے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ محمود غزنوی نے فردوسی کو یہ وچن دیا تھا کہ وہ شاہنامہ کے ہر شب کے لیے ایک دینار دے گا۔ ورشوں کی محنت کے بعد جب شاہنامہ تیار ہو گیا ہے اور فردوسی اسے لے کر محمود غزنوی کے دربار میں گیا، تو سمراٹ نے اسے پرتیک شاپ کے لیے ایک دینار نہیں بلکہ ایک درہم کا بھگتان کرا دیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس پر ناراض ہو کر فردوسی لوٹ گیا اور اس نے ایک درہم بھی نہیں لیا۔ یہ وعدہ خلافی کچھ ایسی تھی جیسے کسی کوی کی پرتی شاپ ایک روپیے دینے کا وچن دے کر پرتی شاپ ایک پیسہ دیا جائے۔ فردوسی نے اسے سے آ کر محمود غزنوی کے خلاف کچھ پنکتیاں لکھی۔ وہ پنکتیاں اتنی پربھاوشالی تھے کہ پورے سامراج میں پھیل گئی ہے۔ کچھ سال بعد محمود غزنوی سے اس کے وشواسپات منتریوں نے نویدن کیا کہ فردوسی کو اسی در پر بھگتان کر دیا جائے تو طے کی گئی تھی۔ سامراج کے کارن پوچھنے پر پردھان منتری نے کہا کہ ہم لوگ سامراج کے جس کونے میں جاتے ہیں ہمیں وہ پانکتیاں سننے کو ملتی ہے جو فردوسی نے آپ کے ورود لکھی ہے اور ہمارے سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ اسے نردھارت در پر پیدا دے دیا جائے گا تو ہمیں بڑا نیتک بل ملے گا۔ سمراٹ نے آدیش دے دیا، دیناروں سے بھری گاڑی جب فردوسی کے گھر پہنچی تو گھر کے اندر سے فردوسی کا جنازہ نکل رہا تھا۔ پوری عمر غریبی، تنگی اور مفلسی میں کاٹنے کے بعد فردوسی مر چکا تھا۔ کہتے ہیں کہ فردوسی کی ایک ماتر سنتان اس کی لڑکی نے بھی یہ دھان لینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس طرح سمراٹ کوی کا قرضدار رہا اور آج بھی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آج فردوسی کا شاہنامہ جتنا پرسید ہے اتنا ہی یا اس سے زیادہ پرسید وہ پنکتیاں ہیں جو فردوسی نے محمود غزنوی کے آلوچنا کرتے ہوئے لکھی تھی۔ فردوسی کے شاہنامہ دراصل فارسی کا اتہاس ہی نہیں، اسمتا کی پہچان ہے۔ اس میں پرچین فارس کی اپلبدھیوں کا بکھان ہے، سمراٹوں کی اتہاس ہے، پرچین فارسی گرنتھوں کو نیا روپ دے کر ان کو شامل کیا گیا ہے۔ متحق اور اتہاس کے سمشرن سے ایک ادبھت پربھاو اتپان ہوا ہے۔ پریم ودروہ، ویرتا، دشتا، منویتا، یوت، ساہس کے ایسے اتکرش ادھارن ہے جنہوں نے شاہنامہ کو فارسی ساہتیہ کی امار کریتی بنا دیا ہے۔ فارسی ساہتیہ میں شاہنامہ جتنی طرح سے جتنی بار چھپا ہے اتنا اور کئی پستک نہیں چھاپی ہے۔ فردوسی نے رستم اور سہراب جیسے پاتر نرمیت کیے ہیں جو مانو سمرتی کا حصہ بن چکے ہیں۔ جیسا کہ لوگوں نے آپ نے بڑے کویوں کے ساتھ کیا ہے، فردوسی کے مقبرے کے چاروں اور سندر باغ ہے، ادھر ادھر ان کی پرتیمائیں لگی ہے، سنگ مرمر پر ان کی کویتا کے وشیش پرسنگوں کو اکیرا گیا ہے۔ پیارے شروطوں، یہ تھے ہمارے تپانی حکیم ابوالقاسم فردوسی کے بارے میں۔ ریڈیو آواز توجہ کے دوسرے پرسارن جاری رہا ہے، ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہے۔
1: وارتمان گادناون اور مہتوپورن راجنیتک مدعوں پر نظر۔
2: ریڈیو آواز توجہ کی ہندی انوبھاگ سے 105.5 ایف ایم۔
3: تاجک سبھیاتا، اتہاس اور سنسکرتی بہت پرچین اور سنپن ہے۔ تاجک لوگوں کے لوک کلا، سنگیت اور پرمپرائے ودیشیوں کا دھیان بھی آکرشت کرتا ہے۔ ہمارے کاریکرموں کے دوران ہم نے کئی ہندوستانی کلاکاروں سے بات کی تھی جنہوں نے تاجک سنگیت میں سفل ہوئے ہیں۔ اس سمائے ایک ہندوستانی لڑکی اور اس کی تاجک گانوں کے بارے میں بات کریں گے جس نے تاجک سنسکرتی میں روچی رکھی اور مشہور تاجک کلاکاروں اور لوک گیتوں کو تاجکستان اور ہندوستانی درشکوں کے لیے پیش کی۔ اس کی گانوں میں سے ایک ہے تاجک لوک لوری اللہ۔

جیسا کہ گفتی نے بات چیت میں ہمارے ساتھ کہا وبھن سرکاری پروگرامز میں اس کو تاجک گانوں کو گانے کی موقع ملتی ہے اس سے پہلے گفتی کئی گانے پیش کی تھی پر الگ گانا وشیش روپ سے تاجک لوگوں کے بیچ بہت پرسدھ ہو گیا کیونکہ یہ لوک گانا ہے لوری ہے جس کو گانا آسان نہیں ہوتا اور اس میں ایک ویڈیو بھی بنایا گیا تھا جس میں گفتی تاجک پوشاک میں تاجک ماں کی طرح لوری گا کے بچے کو سلاتی ہے یہ بہت دلچسپ تھا اور تاجک لوگوں کے لیے بہت اچھا لگا کہ ایک ودیشی لڑکی کو ان کے پرمپراؤں اور ریتی رواجوں سنسکرتی اور بھاشا میں دلچسپی ہے

ہندوستانی لڑکی گفتی سوریج کی تاجک گانوں کے بارے میں ہمارے پروگرام کو آپ نے سنا. اس سمائے آلہ گانے کو پورا سن کے گزر جاتا ہے دوسرے پروگرام میں.